pour mi wati do mi mio fi fa de to fi de vivelo te bo mi maso mo vivelo ba bo mi mo mi je mere kanu jesu awa ni bo ka le je gbede e do ka le je gan won de mi to hu do de de vivelo ko yi e do mi yi se do mi ko mo mere kan je mi ton jesu awa nu gbawo e do de vi do wa to so agun de mi wo ye mi ere mi mazon egbo mi ton yi yesu ara so mo to yi ga do to dona mi nu ejo bo do imo ero ahun keto hiho pukun pukun pukun pukun de te do ne ko do fi ve ko ero Joseph wono pego na do singa basi to de me jo to sin godo e mo me do tundo te ton yi nye na je mere kan to zame de ke mini pon o kaleji na do do te na okun le mewo edodo okuno emi pa okuno hemi na juewe wole mission annonce to clame mission mo kun de vos son jesi facebook sin we mame mede odo ponu ngbo demi to to de te clan ye holo emi jemere kanu pa okuno wo ko mi na do gowa mi na do to te na de vos desta pa okuluno ero yin komitan wa yin do solomon kolo ada mi mo voji bo nu ejo e wara mi ni jo ande kunu eto na nu ejo e wara mi ero mi ko tin do vive da ho de hun ga o jire din de segba ero do gbon o de mejo eto dale e mi mo do ponu gbo ju huye we wazon lo na mi bo din emi je mere kanu son to kla emi ton me dogbon we na disike do de do nu kon ero jo ko drama ponto jisike lo to climate on la epo yi o demi ton endo jisike ni de donu kan